0: سخ جگتا ہے جیسے سپنا لگنا بارو پیت بنائی رچ پل رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سمایا کے ارجو کہاں گوا
1: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہ ہن سمجھ رچ بگڑیا نہ ہن
0: بجلے نام مراد بجلے نام

بلند کو پہاڑ ہے، اکال اس تتو وہ واہگرو غریباں دا مالک ہے، دینن کو داتا ہے، کہ دشٹاں دا وہ ناس کرتا ہے، کہ اپنے سیوکاں سنتاں دی وہ رکشا کرتا ہے، تے وہ گناہ دا پہاڑ ہے، پہاڑ مطلب دینن کو داتا ہے، گنیمن کو گارک ہے، سادھن کو رچھک ہے، گنن کو پہاڑ ہے، تیج ہوں کو تر ہے، کہ راجسی کو سر ہے، کہ سدھتا کو گھر ہے، کہ سدھتا کی سار ہے، کامنا کی کھان ہے، کہ سادھنا کی سان ہے، درکتا کی بان ہے، کہ بدھ کو ادھار ہے، سندر سروپ ہے، کہ بھوپن کے بھوپ ہے، کہ روپوں کے روپ ہے، کہ کمت کو پرہار ہے۔ یہ شبد ریت جو راگ داس شروع کر رہا ہے، راگ ہے پٹیار۔ پٹیار بھی دو تین طرح گایا جاتا ہے، بلاول ٹھاٹ نال، مارو ٹھاٹ نال، تے استھائی ہے یہ دس ماترا چھتا۔ اس تو بعد اسے نو ہی بارہ ماترا وچ کر کے داس نے گانا ہے۔ سب تو پہلا دس ماترا جپتا، دینن کو داتا ہے، گنیمن کو گارک ہے، سادھن کو رچک ہے، کہ گنن کو پہار ہے۔ آپ جی سرون کرو۔ اس تو بعد جو اگلا راگ ہوئے گا وہ ہوئے گا سمیدا راگ شدھ سارن۔ میری ابے بنتی سن لیجے، ہے رو ہے سس ہے کر نانک، میری ابے بنتی سن لیجے۔ دوجا شبد ریت راگ جیڑا شدھ سارنگ وچ تین تال وچ ہوئے گا، پہلا جپ تال تے اک تالے وچ آپ جی سرون کرو۔